dröm, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös, förlatt i lyset från en månadsstråle.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

dager går Jesus en et åldelars dagvoid. Jesus ei er et baha vongvoid. Bergalaga sle baha vongat balvaledjen. Vi går ikke da da i byrån. Geva da noge at olmot gett gilla ledje baha vongvoid. Jeg ledje italien olmat. Nisun at da i manat. Gavna ledje Jesus inn. Som der var smart i båkaid. Går byrå diktig Jesus, Nazaret eller sle. Se ditt at du sånne ippmil, ja dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåta gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna miss. Essa mot hon olmai, og til å aiba spyrget med dem. Så slå ba ha bia dak. Edna byr ut her i de så siste. I lefke tjattnage så. Som gai på da båt beddid, i vel rovde lakka i mai. Båkat ballesås. Danne essa sånn oktona si. Danne jota sånn golgola si, værin, ja hevdin gaskas. Det eise sånn okti Jesusa. Som veka solosa, kibostada så ovdas, ja tjorvo. Mai aivot og munje dakat Jesus. Don alimus ipmir berni. Birut gotjo halet Jesus sin godit don olma. Ja da jega ditt. Ja nu heita don olmore på huikimis ja huskumis eja skedgigoin. Som ledervas. Som tjokkana Jesus baldi. Som le aibas olis jermalars. Ja Jesus sadde så båta i olmoid losa. Gedago lakka sin asses. Som galga sidji de mojta litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dusja den dikt i bergalaga dagoid. Bergalak le gavvil. Motomila sånn deg og livtje ypmil i sædde jobben. Da le sånn døyvått i oktage fåmarsk i sånn le. Motomifas falle ha sånn almo sitt. Ikke tjega jædjas. Bergalak jeg ba ha vongat ble vegalatsjat, mot du er for båt vegalatsjat. Jeg mid arbar skal sis balat. Jesus legeverat. Som sagt av meida dalge bestit sin, ge givs i do i bergalagas. Aido nogo sån dagar, dalgo sån le danmeil mis. Gertja, mon andan digi di fapmo, Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mikke i galga di, vahalgatet. Den råkko sa åtjo don råkadalat. Herra, må dåle han egen eritt båta mi ile do dato. Varjel må bjergalaga, ja båt så baha famo i våstai. Alla Jesus etta sådja litt, ja varjel litt do. Dan alle ordet til ei aibas vises.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Spilledåsa. Magda tänkte inte på att tiden gick och att Anna Serafina väntar på henne. Hon tänkte bara på spilledåsen. Om igen track hur den upp. Musiken spelte på nytt och på nytt. Och den lilla dansarinnan danste och danste för Magda. Bara för henne. Magda strög försiktigt över locket på spilledåsen. Hon kunde inte sköna varför Julia hade gett den ifrån sig. För det Gud vill det, hade Julia sagt. Ja, så måtte det vara. Julia hade gett ifrån sig spilledåsen för det Gud ville att Magda skulle ha den. Julia kunde aldrig ha funnit på det av sig själv. Hon var all för järget till det, i alla fall när det gällde spilledåsen. Julie gick stadigt omkring och vokta på den. Så hade det varit helt si effekten av pappen sin. De andra måtte inte peka på spilldåsen en gång. Den var liksom bara hennes. Och nu har du gitt den ifrån sig till Magda. Gitt den väck helt gratis. För det att Gud ville det. Jag sa att Magda tänkte bara på spilldåsen, men det är inte helt rätt. För Magda tänkte på Gud också. Hon syns det var snällt av Gud att ordna med en spilldåse till henne. Förr har du tänkt på att Gud höll sig mest i himlen och att han inte brydde sig något särskilt om människorna. Jo, kanske han brydde sig om de snille, de som gjorde godgärningar och var flittiga till att be. Men Magda, hon hörte inte till de snille. Det var hon säker på. Hon hade så visst inte väntat på något extra av Gud. Gud kunde umuligt bry sig om en som gjorde rampestreker och var äckel mot andra. Så hade hon tänkt. Men

Bjørn Krokfoss och tätt sving och tätt för att vara helt korrekt det ska man vara. Och det består ju ofta av åtta eller ofta det ska bestå av åtta musiker. Men här var det alltså två basister som byttet lite på jobben. Och det var Dag Åsen och Oddmund Finseth. Och den här är spilt in ja. Det är I vart fall Bjørn Krokfoss han är I dag noen 80 år og har en lang karriere som trommis I jazzmiljø, jazzband. Og han har også hatt et års jobb I sirkus, Arnaldo Sirkus, som trommis. Når de like ved å gjennomføre sine fantastiske... utöver upplägg ja, de ska ja du har varit I cirkus och sett så ska de då pirra eller tätta stämningen och då är det trummesolo det står för som gäller och det är Bjørn Krokfoss har varit där också och massa artiga historier att fortelle från den tiden I Arnaldo cirkus det är en helt egen världen och då fick han se också litt miljø fra innsiden så hvis du har lyst til å ha litt moro når du leser så les da denne boka til Bjørn Krokfoss de andre som var med kan du ta med de også på Krokfoss Oktett Sving Oktett Asmund Bjørken Altosax Kalle Holst Tenorsaks Helge Førde trombone Jarle Førde trompet Lasse Hansen gitar banjo og banjo Per O. Green vibra harp og Dag Åsen bass og den andre bassisten som de byttet på heter Oddmund Finseth og så da Bjørn Krokfoss på trommer til tross for han har blitt jeg ikke sikker på hvor mange 80 han har blitt men han har altså en et opplegg på en kafé I Trondheim hvor det spilles jazz da han har gitt seg som jazzartist eller som trommis men involvert da I det I disse lørdagene på den kaféen med jazz og sikkert mye sving jazz

0: Kan du kort si, Silas, hva som gjorde Cornelis så stor?
1: Han är unik. Jag menar, han för det första är en stor poet. Och bara det räcker ju bra. När man sen lägger till att han skrev trevliga visor. Han var en mästare på att underhålla från en scen. Cornelis, en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnat sätta i timmar och njutit det.
0: Ja, Lille Infors, jeg leste en diskografi, det ble nesten svimmel, det hvor lenge du har holdt på, mye du har rukket. Men i løpet av din lange karriere så har du også samarbeidet noe med Cornelis.
2: Ja, det har jeg gjort. Et par sanger har jeg sjunget inn. Tre sanger så har jeg gjort Cornelis. Jeg tykker veldig mye om Cornelis, jeg liker om.
0: De to sangene du har spilt inn.
2: Tre sanger er det. Det er Bibis Visa, det er Felicia Adjø. Och det är Grimage om morgonen. De tre har jag gjort.
0: Mm. Har du stått på samma scen som Cornelis?
2: Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har träffat honom många gånger. Och han var bland annat den som... Eller han var den som introducerade mig för Axel Sandemose. Alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spela in de visorna en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Mm. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lill?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Vilket förhåll har du till Cornelis?
2: Så jag har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom, naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag spurte Cornelis om det var okej att jag, om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på, för jag kan inte sjunga halsband som är vitt, armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis, kanske skulle du sjunga Jag har en unge som är din. Det är en pojke och det är fint. Så skämtade vi lite om det. Och sen blev det till slut, jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Mm? Flott. Lill, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är odödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik. Och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Mm. Gleder du deg til å synge nå i kveld?
2: Ja, verkligen.
0: God fornøyelse.
2: Takk.

0: 2024, men landet totalt opplever den mest alvorlige utviklingen på 10 år. Ved utgangen av september har 95 personer mistet livet på norske veier. September alene har krevd 12 liv i Norge. 6 av de omkomne var under 30 år. Ulykken skjedde på svært ulike måter, blant annet med motorsykkel, sykkel, personbil og fotgjenger. Det som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet Svein Ringnes i en pressemelding fra Statens vegvesen. Tallene viser at antall omkomne er høyere enn på samme tid i fjor. Den største økningen er knyttet til personbilulykke med 47 omkomne hittil i år mot 30 i fjor. Det har også vært en kraftig økning i møteulykker der 38 personer mistet livet. Akershuset har rammet med 17 omkomne, en økning på 11 sammenlignet med 2025. Trøndelag har også hatt en markant økning fra 1 omkommen i fjor til 8 i år. Ringen sier ulykkene fra september nå skal analyseres nærmere for å avdekke om det finnes fellestrekk som kan bidra til å forhindre flere dødsfall på norske veier. Nakne tall viser at menn fortsatt er klart mest utsatt. Så langt i år har 74 menn og 21 kvinner mistet livet i trafikken. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag stort sett uendret temperatur. Sørlig bris til frisk bris, liten til stiv kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Skodda og lavt skydekke og i østlig fjordstrøk eller slettskya oppholdsvær. Temperatur i Honningsvåg 7-9 grader. Observasjoner gjort i dag torsdag 1. oktober. Honningsvåg 8 grader og svak vind. Mehamn 10 grader, svak vind. Fruholmen 9 grader, svak vind. Lakselv 5 grader, sørlig laberbris 6 meter per sekund. Karasjok 4 grader og stille. Hammerfest 10 grader, flau vind.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi få en hilsen på slutten av sendingen til 90-årsjubilant. Vi skal også få høre mer fra Kyst- og havnekonferansen på Turen. Sjefen for Kystverket, kystdirektør Einar Vik Aarseth, var også med i starten av Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg onsdags morgen på Turen.
2: Det er kjekt å være her også i år. Fin tradisjon å komme hit årlig. Jeg skal følge opp en del av det som statssekretæren utmerket nå innleder om i dag. Jeg kan jo starte med at det er nå 25 år siden i høst, siden NATO for første og hittil eneste gang har benyttet seg av artikkel 5 i NATO-traktaten. Det var, som dere vel vet, etter terrorangrepet på USA, og da ba USA om hjelp til å slå tilbake. Og for en yngre del av forsamlingen, der er et rikt antall podcaster og filmer om hendelsen, men uansett, USA og den vestlige verden ble radikalt endret, skulle jeg si for alltid, men i alle fall for lang tid. Som kjent, så ble det aldri det samme å sette seg i et fly etter 11. september. Mye strengere handheving av sikkerhet på alle flyplasser, konfiskering av alt flytende, vet dere, og alt spist. Konsekvensene ble store for lufthamnene. Men 11. september førte jo også til store konsekvenser for andre hamner, nemlig skipshamne som skal ta imot internasjonal trafikk. Der er det mange av i Norge, faktisk over 600. I 2004 så ble FN klare med den såkalte ISPS-koden, International Shipment Port Security Code. I praksis betyder det bland annat att hamneområden ska vara säkra mot terrorangrepp. Det ska inte vara möjligt att bevega sig fritt in och ut av havna eller ombord i skip. Och det ska vara ett system för säkring och säkerhet. Vi må anerkänna att säkerhet i hamnarna är ändå viktigare nu. Själv om Kystverket jobbar med hamnarna, med kommuner, redare och alla andra som utgör ökosystemet som hamnområdet ofta är, så blir det nog aldrig helt detsamma som på flygplatserna. Hamna är själva bindeledet för samhället. För att samhället ska få allt vi tränger, både mat, maskiner, gödsel, puck, trävaror, styckgods, fisk och så vidare. Här är många involverat. Det är ett sammansatt aktörbilde och det handlar både om näringsliv, turism, lokaldemokrati, arbetsplatser och aktörer i globala handelskedjor. Sammanlignat med hamnarna som har sitt upphav närmast från evigheten, så är historien till flygplatserna bara ett pust i vinden, och men också väldigt viktiga, inte minst kortbanenätet här till lands som jag är en flittig brukare av. Vi som arbetar i det maritima domänet kan av och till glömma att andra, värmansen, inte är lika gott känt med hur grundläggande viktig sjöfarten är för alla. Faktiskt tänker jag det är viktigt att vi minner oss själv också om centrala tal som gällde för Norge som sjöfartsnation. Statssekretären var inne på det. 90% av allt som blir exporterat går sjövägen. Och att i överkant av halvparten av all maten vi importerar kommer på köl är ett viktigt poäng. Så det är egentligen inte möjligt att understreka med brei nok penn hur viktigt det är att hålla sjöfarten och sjötransporten igång också om Norge skulle havna i en stor politisk konflikt. Och det är ju dessvärre inte helt utänkligt längre. Jag tror vi ska fortsätta minna både kvarandra och inte minst alla andra på hur totalt avhängig Norge är av sjötransporten. Men när vi har etablerat den sannheten om att sjövägen är avgörande, så är det viktigt att vi ser mer och konkret på vad vi ska fokusera på de kommande åren. I stort är både vår roll och dockas sin roll att lägga till rätta för, nettopp som ordföranden var inom, välfungerande samfund, lokalsamfund och försyning i hela landet. Det är många grunder till att vi främmar sjötransporten när vi snackar om säkerhet och beredskap. Det är gott känt här att vi tränger en öppen sjöväg och tillgängliga hamnar och tillförselsvägar för att ta emot våra allierte i en kris eller en krigssituation. Det är inte lika gott känt akkurat hvordan alle vi i Norge som har ansvar for å holde sjøveien åpen skal gjøre jobben best mulig når det ikke nå lenger er djup fred. Da gjelder det å ikke sitte på nevene og tenke, da er det handling som gjelder. I Kystverket har vi fått ny instruks i år. Det er jo helt bagatellmessig for de fleste av dere, men helt sentralt for oss. Instruksen är ett viktigt grunddokument för styrning av etater som vår. Och det nya är att departementet vårt skriver väldigt tydligt att vi är en central del av totalförsvaret. Och att det är inte något nytt. Kystverket är viktigt både i krig och fred. Men ansvar, plikter och förväntningar är nog mer tydligt gjort än för. Det är inte till att missförstå. Slik statsminister Støre har uttalt det, maritim sikkerhet og Norges sikkerhet er en og samme sak. Om det skulle bli krigsliggende tilstander, så vil ikke allierte komme bare med militært materiell, men også med et stort og kontinuerlig behov for etterforsyning. Det som er mindre omtalt, men som vi må være med og løfte fram, er hvor viktig sjøveien og sjøtransporten er for fungerende sivilsamfunn. Varer som skal inn og ut i de ulike butikkene. Det kan virke overfladisk, men det er det ikke. For en nasjon som skal stå imot en fiende, trenger et sivilsamfunn som fortsetter å gå i butikken, ete på restaurantene som Nord og Corner, bruke kulturlivet på Perleporten og Sjøgata Pub. Det er bare å se på de tappere innbyggerne i Ukraina, så ser vi også betydningen av at sivilsamfunn blir opprettholdt. Omsetning og økonomisk dagligliv er en helt sentral del av nasjonal sikkerhetsstrategi. Det som er minst omsnakket er kanskje likevel hvor avhengig norsk eksport er av sjøveien. Norsk eksport er selvsagt olje og gass, men det er også en rekke råvarer som er avgjørende innsatsfaktorer for vår alliertes industri. Vår eksport er rett og slett våre alliertes samfunnskritiske import. Det har enorm betydning for våre nærmeste handelspartnere og våre nærmeste allierte at denne logistikken fungerer. Det er en viktig oppgave som er blitt tydeliggjort de siste årene. Når vi leser trusselvurderingene fra PST, E-tjenesten og NSM, så må vi lese dem nøye, og så må vi se oss i speilen. Har vi beste praksis? Gjør vi det vi skal? For alle oss som arbeider i maritim sektor, må vi først og fremst ta orden i egne sysaker. Det begynner med den enkelte av oss. Vi må ha kontroll på eget beredskapslager. Deretter må hver enkelt virksomhet, offentlig og privat, gjennomgå risiko og sårbarheter, også eksterne leverandørkjede. Vi må ha kontroll på egne leveranser i en krise og gjennomgå hvem som er tilgjengelig for å gjøre jobben, og hvem som for eksempel er styrkedisponert. Vi må også ta inn over oss at den nye tid, med nye geopolitiske vinder, det blir ikke over på noen dager. Vi må kunne stå i potensielt eskalerende situasjoner over tid. Kystverket er en utpreget operativ etat med en rekke beredskapsoppgaver. Vi øver og trener på nedfall av infrastruktur, på slepeberedskap åpenbart, og når forsvaret øver, så øver vi ofte med. Dette gjelder også i totalforsvarsåret 2026. Det er nyttig for å være best mulig forberedt. Øvingene avdekker svakheter og sårbarheter, og det er ikke alt som er perfekt. Men det er derfor vi øver. I 2027 så vil vi ta initiativ til flere øvinger, men da skal vi gjøre det i lag med næringslivet. Jeg vil gjerne ha innspill fra næringslivet på hvordan vi kan øve sammen. Vi skal gjøre det enkelt, vi skal gjøre det praksisnært, med lave skuldre og hente læring. Det generelle trusselbildet kjenner de fleste av dere til, og vi får høre mer om det utover i konferansen. Men jeg vil benytte anledningen til å trekke fram cybersikkerhetsområdet. Kystverket vil, vi leverer, som kjent, en rekke digitale tjenester til næringsliv og andre brukere. Eksempel på dette er SafeSeaNet, BarentsWatch, AIS-bakkenett og satellitter til overvåking. Vi er i tillegg tildelt ansvaret som sektorresponsmiljø for cybersikkerhet i det maritime domenet. Og vi har en tjenesteavtale med Norma Cyber, som dere kanskje kjenner til, som er eikt av rederinæringen og krigskassen. Her observerer jeg at av nær 200 medlemmer i Norma Cyber, så er det kun ei havn som er medlem. Det er Narvik. Dette kan bety at havner flest har andre måter å håndtere hendelser på. Det kan også bety at dette er et område vi må være særlig oppmerksom på. Jeg vil henstille om at havnene bidrar til å unngå at sjøveien blir en porøs grense mot fienden. Fysisk, men ikke minst digitalt. Kystverkets samfunnsoppdrag det ligger fast selv om verden mer urolig og uforutsigbar enn tidligere. Vi skal legge til rette for effektiv og sikker og miljøvennlig ferdsel i norske kyst- og havområder. At vi i over 20 år holder kyst- og havnekonferansen her i Honningsvåg er ikke tilfeldig. Bosetting og næringsliv i våre nordligste fylke er avgjørende for Norge. Jeg påstår at dere som bor i nord er over snittet for resten av landet når det gjelder å se muligheter og finne praktiske løsninger. Og som virksomhet så finner Kystverket kompetente medarbeidere i Nord-Norge, også her i Honningsvåg. Så ordfører Hansen, vi blir og vi satser videre i nord. Kystverket skal også bidra til velfungerende havner. Og vi har nylig, som statssekretæren var innom, delt ut 200 millioner til tilskudd til effektive og miljøvennlige havner i hele Norge. En av flere ordninger som våre folkevalgte nettopp løfter fram. Det er en klok prioritering, mener jeg, at en stor del av disse prosjektene ligger her i nord. Vi har, som kjent, også et særskilt ansvar for statlige fiskerihavner, og vi skal gjennom dem legge til rette for videreutvikling av fiskerisamfunnet. Jeg tror at samspillet mellom Kystverket, næringsliv og lokalsamfunn er viktig i hele landet, men det er enda viktigere i nord. For dere som var i fjor, så fikk det med dere innlegget fra Jeanette Gundersen i Sparebank 1 Nord-Norge. Og tilgangen på arbeidskraft var blant temaene. Vi blir ikke flere, og det gjelder store deler av Kyst-Norge. Men da må vi samarbeide enda bedre for å understøtte verdiskaping og livskraftige lokalsamfunn. For vi trenger hverandre, og det er så langt vi kan se langs kysten at industri og vareproduksjon, og dermed en viktig del av norsk verdiskaping, foregår. Så til avrunding. Vi konstaterer noen geopolitiske skyer i horisonten, men vi står ikke alene. Vi har opplagt den store NATO-alliansen og styrka europeisk allianse. Vi har en tillitsbasert samfunnsmodell, og vi har de viktige lokalsamfunnene prikka inn på kartet med våre over 3000 anløpspunkt langs praktisk talt hele kysten. Vi må hegne om vår praksis nær samarbeidskultur med lav terskel for å finne samfunnsnyttige løsninger. Kystverket og vi alle er en del av det norske totalforsvaret. Vi må ta retningsvalg fremover som gjør oss i stand til å planlegge og prioritere vår innsats. Vi er ute av dvalen, og vi har brettet opp ermene. For slik verden omkring oss har blitt, så må vi være forberedt på å ta grep. Det vil bety å gjøre både ting annerledes enn i dag, og å gjøre andre ting enn før, for å tåle mer og sikre samfunnets funksjonsevne. Men det skal vi klare. Takk for oppmerksomheten.
3: Takk skal du ha, Einar.
0: Onsdags morgen, onsdags formiddag, så hadde foredraget fått titelen «Trusler langs kysten. Hva må vi være forberedt på?» Det var Jon Hoffmann, fagdirektør i PST, Politiets sikkerhetstjeneste, som holdt det innlegget.
4: Jeg startet med litt sånt overordnet blikk. Vi har lenge snakket om en arktisk eksepsjonalisme. High north, low tensions, landegrense og sjøgrense har vært avklart. Det har ikke vært noen store konfliktlinjer egentlig i Arktis. Og havområdet i midten, Nordishavet der, har da vært styrt av FNs havrettskommisjon. Og så er jo da spørsmålet, er dette her allerede blitt historie? Vi ser at svært mange land nå viser økende interesse for Arktis, for nordområdet, av en rekke ulike årsaker. Og dette her kan man også se på som nærmest en litt sånn selvforsterkende prosess. For vi ser at mange land viser til andre lands aktivitet. Vi har jo sett litt på arktiske strategier eller arktiske policydokument som en rekke land har gitt ut. Og her må jeg bare komme med et par sitat. Oppe til venstre der så det et dokument som kommer fra House of Lords høsten 23. Der det sier da, citat, there is a high likelihood that the UK government will need to give greater attention to the region in the future. In particular, it should consider whether it has invested sufficiently in relevant military assets to meet future as well as current deterrence needs. Og så sier jeg helt åpent, stille spørsmål, har regjeringen investert nok i relevante militære kapasiteter? Tyskland kom med sine Arctic Policy Guidelines i 24, der de viser til krigen i Ukraina. Russia's war of aggression against Ukraine has fundamentally changed the geopolitical environment for Germany's Arctic policy. Og det viser også til økende kinesisk aktivitet og tilstedeværelse. Og Kanada kom med Arctic Foreign Policy dokument, der det sier at nå må vi styrke tilstedeværelsen i Arktis, for det gjør våre motstandere, our adversaries. Og så har jeg med et lite EU-dokument helt ned til venstre. Nå kommer ganske snart EUs oppdaterte arktiske policydokument. Så får vi se hva det innebærer. Dette også en del av bakteppet. Jeg har jo sett i ganske mange år at Russland har bygd opp eller gjenåpnet militærbase. Dette her er cirka halvparten av alle de basene som er langs den russiske arktiske kysten. Cirka 50-tals av stort og smått. Selvfølgelig så er det jo da Severomorsk og Nordflåten som sannsynligvis er det viktigste for Russland. Og da kan vi også se på et litt annet kart. Altså, Kola har jo verdens største konsentrasjon av kjernevåpen, og havområdet rundt er jo selvfølgelig av veldig stor avgjørende viktighet for Russland. Og så vet vi jo også at i nærheten av Kola og kysten der, så er det jo ganske grunne havområder før en kommer ut til det store djupet som ligger da øst for Svalbard og Bjørnøya. Jeg vet ikke om noen las VG i går og så på Bjørnegapet som forsvarsminister Tore Sandvik snakket om i forrige veke. Og en annen del av bakteppet er jo forholdet mellom Russland og Vesten, forholdet mellom Russland og Norge, sånn som den har blitt etter invasjonen. Nikolai Korsunov er jo en ringrev, har jo vært russisk ambassadør i Arktisk råd i mange år, kjenner Arktis, kjenner Norge. Og han har, i hvert fall det siste året, kommet med ganske mange krasse uttalelser om Norge og om NATO. Jeg hadde et punkt innleggsvis om NATO er i krig med Russland. Det er det selvfølgelig ikke. Selv om Dmitrij Medvedev, som har vært både statsminister og president, i 2023 sa nettopp det, at Russland er i krig. Russland er ikke i krig med Ukraina, Russland er i krig med NATO. Det er selvfølgelig propaganda. Men Korsunov sa jo i et intervju med TASS i mai i år, jeg må ta det også på engelsk, Oslo, altså norske styresmakter, is taking serious risks by encouraging the escalation of tensions, by deploying facilities and equipment on its territory aimed at Russia. And this includes the northern region, which are gradually becoming a NATO bridgehead for operations against our country. Han kom et nytt intervju 25. juli med Ria Novosti, der han sa at Oslo and the West are trying to inflict a strategic defeat on Russia. Altså, målet for NATO, målet for Norge, det er at Russland skal gå på et strategisk nederlag. And it's impossible to conduct a serious and substantive dialogue with foreign colleagues. Så det är också lite av det bakteppet som vi må ha med. Så ska jag säga lite om Kina. Där ja, okej, nu kommer väl där. Kina kom med sin arktiske strategi i 2018. Der sier de jo at de vil forstå, de vil beskytte, de vil utvikle, og de vil delta i styringen av Arktis. Participate in the governance of the Arctic. Kina kaller seg selv for en nær arktisk stat, og i strategien så sier de at Kinas stemme i Arktis må bli hørt. Og vi vet at Kina har vært veldig väldigt aktiva i för exempel i Arktisk råd där de är observatör. Och Kina är intresserad i Arktis av en räcke orsaker, men inte minst på grund av försörjningssäkerhet och kommunikationslinje. Idag så i likhet med Norge så går ju allra mesta av det som Kina har av vara in och ut, det går på köl. Och det är ju två punkt som Kina ser på som väldigt sårbara. Det ena är ju då Suezkanalen. Det andra är Malakka-stredet. Där kinesiska styresmakter har snackat om the Malakka dilemma. Hvis eller norr nordöstpassagen eller det som Kina kallar för den polare silkevägen blir ett alternativ till Suezkanalen, så vill det självsagt starkt reducera den sårbarheten som är idag. Det ligger några år fram, men kineserna är ju flinke till att tänka och planlägga långsiktigt. Och vi ser att de är upptatt och väldigt aktiva i Arktis på många måter. De bygger stadig nya isbrytare. Och de är också väldigt aktiva med forskning i Arktis. I 2023 så var det stora uppslag i kinesisk media om ett stort projekt där de utplacerade akustiska lyttebøyer. Selvfølgelig med ett forskningsformål. Men detta var det många andra som kanske såg på en lite annan måte också. Bland annat och kanske inte överraskande India. Så detta här är ett bild från en indisk avis, The Eurasian Times, som i en artikel här skriver att ja, detta är kanske forskning, men detta är också möjligheter för att självfølgelig kartlägga havbotten, kartlägga mineral, resurser, fiberkablar och självfølgelig då också en möjlighet för att trace ubåtar. Så detta är en del av det totala bildet i Arktis med alla de aktörerna som är där, med all den aktiviteten som sker, med olika intresse och med stadig mer fokus på säkerhetspolitiska problemställningar. Där som jag tidigare var upptatt av klimaändringar, samarbete, forskning, fredlig utnyttjelse av Arktis, så är det idag till stadighet mer fokus på säkerhetspolitik och säkerhetspolitiska utmaningar. Så ska jag säga lite mer om det som vi ser av ett rättning i och mot Norge. Och Ryssland och Kina är ju en särställning, och innanför det kanske Ryssland i särdeleshet. Och när man ser på all den aktiviteten, alla de aktörerna, all den ökande intressen, all den ökande bekymringen i Arktis, så må man egentligen förvänta att det blir ju något mindre etterretningsaktivitet i Arktis i nordområdet i åra framöver. Och det vi har gått ut med och sagt som är mål för särskilt russisk etterretning är ju norsk försvar och beredskap. Det är ju en militär uppbygging, det större alliert tillstedeværelse, det mer alliert övningsaktivitet. Allt det här är helt upplagt av intresse för Ryssland. Det samma är norsk nordområdepolitik, inkluderat spörsmål knyttet till Svalbard. Støtte till Ukraina är ju av väldigt stor viktighet för Ryssland. Det går jo på materiell, det går på våpen, men det går også på teknologioverføring og teknologisamarbeid, øvelser, trening og så videre. Og generelle politiske beslutninger og prosesser. Nå det også sånn at det har blitt gjort en del ting for å redusere muligheten for etterretning. I 2023, husker dere sikkert, da var det 15 diplomater, eller det vil si 15 etterretningsoffisere, som ble utvist fra Norge. Og det var liknende utvisinger i veldig mange NATO-land. Norge har jo også strammet inn når det gjelder tilgang til havne, som dere vet, liggetid, det å stramme inn på farledsbevis. Alt dette er jo med på å redusere muligheten for å drive etterretning. Men så ser vi også at Russland da kanskje tilpasser metodene sine. Jeg skal snakke litt mer om sabotasje og påvirkning. Og det med rekruttering av menneskelige kilder, rekruttering av innsidere, det er jo en god gammel, velprøvd metode, og den ser vi fortsatt bli brukt av en rekke etterretningstjenester. Jeg skal si litt mer konkret om MFEA, altså Maritim Fordekt Etterretningsaktivitet. Der bruker jeg altså sivile fartøy. Det kan være fiskebåter, lasteskip, forskningsfartøy og så videre, til informasjonsinnhenting, både over og under vatten. Og jeg bruker det for å kartlegge, som jeg nevnte, norsk alliert militær aktivitet og kapasiteter. Jeg bruker det til å kartlegge kritisk infrastruktur langs kysten, både over og under vatten. Det kan være for å teste beredskap. En kan provosere eller en kan konstruere en eller annen situasjon for å se hva er den norske reaksjonen. En kan også ha aktiviteter for å forberede potensielle sabotasjeaksjoner. Og en kan bruke det til å omgå sanksjonsregelverk med utførsel av vare. Det bildet som er på plansjen her, det er jo fra 2022, et skip som heter Akademik Petrov, som er registrert som et forskningsskip, men ifølge Ståle Ulriksen på Sjøkrigsskolen, så er dette realiteten et spionskip, et etterretningsskip, som har stor sensorkapasitet, og som en har sett i mange sammenhenger, har en litt pussig ferdsel, ofte veldig nær for eksempel oljeinstallasjoner eller annen kritisk infrastruktur. Så sabotasjeaksjoner. Der står potensielle, kunne vel kanskje like gjerne sagt reelle. Dette ser vi jo nå nesten daglig oppslag om i media, at det skjer sabotasjeaksjoner i veldig mange ulike europeiske land. Bildet oppe til venstre der er jo fra London i 2024. Det er et ganske stort varelager med vare, utstyr og materiell som skulle til Ukraina, som ble satt fyr på. Og i fjor så var det jo en eksplosjon, eller en eksplosiv anordning som ødela jernbanesporet mellom Warszawa og Lubin, som er da hovedsporet som går fra Polen inn til Ukraina. Og det har vært en rekke, altså vi snakker kanskje om flere hundre ulike aksjoner som de aller fleste blir mistenkt for å være sabotasjeaksjoner utført på vegne av Russland eller russiske aktører. Og det ser ut til å bli stadig mer alvorlige, og det ser ut som at Russland har egentlig stadig større risiko. Nå så dere sikkert også oppslaget som var i media nå for ganske kort tid siden, nemlig at Russland øvde på ved hjelp av mini-ubåter å plassere ut en dings som skulle kunne deaktivere, ødelegge fiberkabelen til Svalbard uten å etterlate spor. Den operasjonen ble jo da stoppet av forsvaret i samarbeid med allierte, Og jeg valgte da å gå ut med dette for å gi et tydelig svar til russiske styresmakter. Når det gjelder alle disse sabotasjeaksjonene, så har jo russiske styresmakter enten ikke kommentert det, eller de har benektet det fullstendig. Det var vel heller ikke så veldig overraskende. Og vi må nok forvente at det blir flere forsøk på sabotasjeaksjoner fremover. Hva med påvirkning da? Altså vi blir jo alle påvirket hele tiden på ulike måter. Og den teknologiske utviklingen gjør jo at dette blir jo bare, det blir bare mer og mer av det, egentlig. Dette her er en rapport som kom fra FFI. De har hatt et treårig prosjekt for å se om det har vært nok forsøk på valgpåvirkning i Norge. Konsentrert det om kinesiske og russiske ulike profiler. 1753 ulike profiler på Facebook, Telegram, X og TikTok. Og kortversjonen er jo at ja, det var forsøk på påvirkning på valget, men en ser ikke noe tegn til at det hadde noe effekt. Altså det hadde egentlig ikke noe påvirkning på valget. Det en også ser er at i løpet av de siste 2-3 årene så har det vært en ganske stor øke når det gjelder volym av budskap, og her snakker han mange millioner publiseringer og kommentarer på disse sosiale medier. Russland har stort sett kjørt et veldig kritisk, negativt, delvis truende budskap mot Norge. Norge er russofobe. Norge bidrar til å forlenge krigen i Ukraina fordi vi støtter Ukraina. Norge gjør det vanskelig for Russland, og så videre. Mens det kinesiske budskapet har vært «Tell the story well». Kina er en ønskt samarbeidspartner for Norge. Norge trenger Kina, Norge ønsker å samarbeide med Kina. Norge er egentlig nærmest privilegiert som får lov til å samarbeide med Kina. Og ja, vi gjør jo det. Det er ikke sånn at en ikke ønsker å samarbeide med Kina. Men samtidig så er det en del områder der vi mener, og der norske styresmakter mener, at den skal være forsiktig. Det står også i den nasjonale sikkerhetsstrategien. Norske styresmakter skal ha en restriktiv holdning til kinesisk aktivitet i nordområdet. Men det som jeg også ser da, er at det er vanskelig å såkalt attribuere hvem som står bak ulike budskap og ulike kommentarer på sosiale medier. Altså det er veldig vanskelig å si at dette var det faktisk en kinesisk stat eller en russisk stat som stod bak. Og med utvikling av KI og med den kanskje veksende motivasjonen for nettopp å bruke sosiale medier til påvirkning, så blir jo dette blir ikke enklere. Og det er jo som det står i den FFI-rapporten da, at en ting er liksom påvirkning av et valg, eller en beslutning, eller en prosess. Men den kanskje vanskeligste og kanskje mest bekymringsfulle effekten er jo at en svekker egentlig tilliten til samfunnet generelt. Hvem skal en egentlig kunne stole på? Og den andre siden av det problemkomplekset der er jo at en skal jo tillate kritiske ytringer. Det er jo selvfølgelig en helt grunnleggende del av demokratiet. Så det kan heller ikke komme sånn at styresmaktene skal liksom ikke skal kunne tåler ganske kritiske kommentarer og kritiske ytringer, og kaller det for propaganda. Så dette et veldig interessant og vanskelig og viktig problemstilling.
0: Mer om det her i vår neste sending.